Awurade wi ase ne bibi ate pam me. Awurade ase ne bibi ate pam me. Awurade ma ba bo nyina so. Awurade ma ba bo ni bo nyina so. Awurade so ka me wa. Me din ko.